0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Dabar norėjau grįžti prie dainininkų profesionalų darbus. Nu, kad liūdis šiandien turime geriausius. Tuo edukacinių, čia tuo visko, visi daro ir daro. Darimas dėl darimo, a mes turim nedaryti. Padaryti taip, kad išlikamoji vertė būtų. Ну, что-то я не вижу,
4: что делать. Я здесь горел, я
3: здесь. Чё? Жил, но все моняло, да. И вот чё, чё, Ир? Я видишь, что до меня то смах, ты жену там. Я видишь, что до меня то смах, ты жену там. Чё, это традиционные. Я не сильно видишь, что ты сам же. Чё традиционные, чё порогиней. Для того и до Сочи, я нас посмотрел, какие-то ушел с музея еще у леса. А сотись. І вестуємося. Лятові дарі витокіс, іргі дарі, бо чи прогі не є. Може, тиражі не є. Іргі дарі кічі, сатиранда діл конкуренції його згірді. Сатиранда декорис. Декорис, сатиранда не жемайті, яке вісі сако. О, сатиранда біржу, посвалі купішки. Уж те, кате біржу, посвалі з купішки. Када гемино? Алло, алло, скоро статусе? Анстало. Та я вот. Ну, ти далеко є, ну, попрошіта. А вам, а ти те стовіли. І ви на каймо побіліть, а мокею, і жбідніся. Він усилі бдіть інда. І дяк до водонки.